A cidade volvíase escura e fría e ninguén andaba a pasear. Recoñezo que había algunhas cousas boas, pero poucas. Agora todo se move. Hai luz que anima e dá vida. A xente pasea e mesmo divírtese ata tarde e as caras das persoas tamén cambiaron. Vense moito máis alegres. Que non che digan que calquera tempo pasado foi mellor. Prefiro este. Anda, imos a subirnos a Noria.